0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Partizan igra danas što se Evrolige tiče, košarkaši Crvene zvezde sutra, šesto kolo Evrolige, a fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije. I prvi put u istoriju kluba započinju takmičenje u ovom trećem poredu po rangu u evropskom klubskom nadmetanju. Danas, pa, ozbiljan izazov. Lugano u odličnoj formi, još nije doživao poraz u domaćem prvenstvu ove sezone. Zvezda je sezona započela s ambicijom da se ponovo nađe u Ligi šampiona, ali nisu uspeli to da ostvore posle eliminacije u kvalifikacijama, pa evo ovo danas i više od prvog meča i prilika da se pokažu. Liga konferencije se već tri sezone igra u drugačijem formatu od nekadašnje grupne faze. U ligaškoj fazi učestvuje 36 klubova. Ispratit ćemo naravno kakav će ishod da bude. Utakmica se igra danas od 15 do 7.

Purple Disco Machine, Sophie and the Giants. In the Dark, kao nastavku White Knuckle Ride, hit iz 2010. na TD Radio.